Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 664.

Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Evo, o čemu knjiga najviše govori? Šta biste vi izdvojili?
1: Pa, moja knjiga najviše govori o mome slučaju, znači šta se meni desilo i s time kako sam ja sve ovih godina do dan danas i suđenje, kako sam prošao i sveg toga. I s time ti moji prijatelji koji su posle moje priče promijenili mišljenje i bore se za taj mir. I oni su napisali nekoliko tekstova, smo stavili, jalo, ti moji prijatelja u knjizi, gdje je recimo, ne znam, Bekir iz Adob Srebrenice, kao i Valentina, ima dosta ti prijatelja iz Italije, iz Srbije i tako dalje. I to je ta jedna kompletna knjiga uz fotografije i naravno moja priča. I ona, ja bi najviše odvojio to što ja pričam o pomirenju i da sam uspio dosta ljudima da nekako promeni mišljenje o miru, da živimo u miru, da gledamo ljude samo po dobrim i lošim dijelom. Znači, jednostavno ljubav da širimo. Ajde.

Udruženje obnovljivi izvor energije Bosne i Hercegovine postalo je punopravni član Solar Power Europe, vodeće evropske asocijacije koja okuplja kompanije, institucije, organizacije i sektora solarne energije i energetske tranzicije. Ovim članstvom Bosna i Hercegovina je dobila svog prvog i jedinog predstavnika u ovoj prestižnoj evropskoj organizaciji, što predstavlja značajno međunarodno priznanje za dosadašnji rad, ali i za novu priliku za jačanje domaćeg sektora obnovljivih izvora energije. Proces pristupanja od podnošenja aplikacije do konačnog odobrenja punopravnog članstva vodio je Senad Šepić, jedan od osnivača i predsjednik upravnog odbora Udruženja obnovljivi izvori energije Bosne i Hercegovine. Solar Power Europe predstavlja vodeću evropsku organizaciju za razvoj solarne energije i energetsku tranziciju, okuplja više od 300 članica iz cijele Europe i aktivno učestvuje u kreiranju evropskih energetskih politika, zakonodavstava, tržišta, investicija i standarda koje oblikuju budućnost obnovljivih izvora energije. Kroz ovo članstvo Bosna i Hercegovina, domaće kompanije i članovi udruženja obnovljivi izvori energije Bosne i Hercegovine dobit će direktan pristup najvažnijim evropskim inicijativama i ekspertizi u oblastima: razvoj elektroenergetskih mreža i fleksibilnosti sistema, digitalizacija energetskog sektora, zakonodavstvo, prostorno planiranje i izdavanje dozvola, održivost proizvoda i lanaca snabdijevanja, tržište električne energije i investicije, baterijski sistemi za skladištenje energije, agrosolar projekt i povezivanje poljoprivrede i solarne energije, kvalitet i standardizacija opreme, proizvodnja solarne opreme, razvoj prosumerskog modela i solarizacija domaćinstava i zgrada, elektrifikacija i razvoj obnovljivog vodonika, edukacija kadrova i razvoj stručnih znanja, te pristup evropskim forumima za komunikaciju i razvoj inverter tehnologija i druge oblasti. Iz Udruženja obnovljivi izvori energije poručuju da će članstvo u Solar Power Europe dodatno jačati međunarodnu poziciju Bosne i Hercegovine u oblasti obnovljivih izvora energije, otvoriti nove mogućnosti za saradnju domaćih kompanija sa evropskim partnerima, te doprinijeti razvoju konkurentnijeg, održivijeg i modernijeg energetskog sektora. Članstvo u Solar Power Europe svoju prvu konkretnu vrijednost pokazat će već na Sarajevo Energy Forumu 2027. koji će biti održan 4. i 5. februara naredne godine. Udruženje obnovljivi izvori energije kao jedan od partnera i suorganizatora foruma, ovaj put član i uz podršku Solar Power Europe, dovešće u Sarajevo predstavnike vodećih evropskih kompanija, institucija i stručnih organizacija, stvarajući jedinstvenu platformu za razmjenu znanja, predstavljanje novih tehnologija i otvaranje investicionih prilika za Bosnu i Hercegovinu i region. Bosna i Hercegovina je ratifikacijom Bernske i Arhuske konvencije preuzela obavezu zaštite područja značajnih za očuvanje biodiverziteta, osiguravanje učešća javnosti u donošenju odluka i unapređenja zakonodavnog okvira za zaštitu prirode. Bosna i Hercegovina već danas ima međunarodnu obavezu uspostavljanja i zaštite ekološke mreže, bez obzira na to što još nije članica Evropske unije. Suprotno uvriježenom mišljenju da će ove obaveze nastupiti tek pristupanjem Evropske unije, one proizilaze iz međunarodnih sporazuma koje je država već ratificirala. Bosna i Hercegovina je ratifikovala Bernsku konvenciju kojom se obavezuje

0: Sinoć je tuzlanskoj javnosti predstavljena knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji. To je knjiga koja nikoga ne ostavlja ravnodušnjenim. To je priča o Ziji Ribiću, čovjeku koji je kao dječak izgubio gotovo sve, ali je uprko svemu izabrao put mira, oprosta i života bez mržnje. Donosimo izjave Zije Ribića i Andrea Rize Goldsteina, koji je autor knjige.
1: Ključna poruka je prije svega mira, pomirenje uopšte te knjige i priče, zato što znamo da najviše u Bosni i Hercegovini, nažalost tako ja gledam da mi još stojimo u 90. godina, ne krećemo se napred. I smatram da trebamo da širimo neku poruku mira, pomirenje. Naravno, zaboraviti ne možemo, ali baš zbog te knjige da kažem narodu, kroz fotografije, kroz priče, kroz moji prijatelji koji su posle moje priče koje, šta se meni desilo, promenili mišljenje i šire mir i pomirenje. Nažalost, u Bosni i Hercegovini je vrlo teško to širiti, ali kao što znamo, taka je politika ovde, ali uz pomoć prijatelja, drugova, poznanika, može se širiti. I ja mislim da će narod vrlo brzo shvatiti da mi moramo širiti pomirenje, mir i ljubav. Moja knjiga najviše govori o mome slučaju, znači šta se meni desilo i s time kako sam ja sve ovih godina do dan danas i suđenje, kako sam prošao i sveg toga. I s time ti moji prijatelji koji su posle moje priče promijenili mišljenje i bore se za taj mir. I oni su napisali nekoliko tekstova, smo stavili ti moji prijatelja u knjizi, gdje je recimo, ne znam, Bekir iz Zadob Srebrenice, kao i Valentina, ima dosta ti prijatelja iz Italije, iz Srbije i tako dalje. I to je ta jedna kompletna knjiga uz fotografije i naravno moja priča. I ona, ja bi najviše odvojio to što ja pričam o pomirenju i da sam uspio dosta ljudima da nekako promeni mišljenje o miru, da živimo u miru, da gledamo ljude samo po dobrim i lošim dijelom. Znači, jednostavno ljubav da širimo.
2: Ideja je nastala 2014. godine, tad sam ja radio kao fotograf za fondaciju Benetton iz Italije i snimali smo reportažu dva sela iznad Srebrenice, Ozmače i Brežani, koje su dobili neku međunarodnu nagradu. I kad sam ja saznao koliki mi je bio honorar, ja sam se naježio, zašto, mislim, nije mi bilo u redu, nezgodno mi je bilo ovolike pare na tuđim pričama, tuđim životinja zaraditi. I onda bio sam koordinator jednog projekta u Srebrenici, Adop Srebrenica, i pitao sam članovi šta bi oni radili sa te pare generativno. I oni su imali priliku poznat Ziju par godina prije toga, 2011. mislim, i oni su odlučili da se pravi knjiga sa Zinu priču, zašto nije postojala u stvari, mislim, naročito u Italiji, prvo izdanje je bilo na talijanskom. I tako je nastala ideja. Znači, djece Srebrenice je odlučila da taj honorar pritvori u nešto generativno. I znači, sad smo stigli na treću ediciju, tako to je bilo generativno, i prevođena je sad ova verzija na njemačkom, engleskom, romskom i hrvatskom, i to hvala jedno udruženje iz Hrvatske, Kalisara, romsko udruženje. Imamo sad priliku da se njegova priča raširi van Italije, mislim, naročito Njemačka,

0: raditi, ali sve u svemu imamo 5 duloma zemlje, mislim.
1: Da, da, da.
0: Nije malo. Družimo se, razgovaramo o traumi, naravno dobro vođena terapija, jer prije nego što odlučimo da ćemo bilo šta da radimo, razgovaramo o tome kako smo proveli prethodne dane, šta se događalo, da li bilo kakvih trigera koji su nas vratili ponovo na traumu. Mi imamo, u stvari, radili smo testiranjem, imamo dobru otpornost na traumu. Ali trauma
1: šta
0: nije zaboravljena. Šta
1: znači, pa, da se funkcionišemo i uprkos traumi.
0: Žene se dosta dobro nose sa traumom koju su preživjeli, uspijevaju da prežive svaki dan i da im ta trauma ne smeta u svakodnevnom funkcioniranju.
1: Da.
0: I to je nešto što je neprocjenjivo važno, ali ako samo malo počnemo da pričamo o trenucima ili o događajima koji su bili, one se potpuno vraćaju ponovo
1: upravo
0: u to
1: tako,
0: vrijeme.
1: Ja sam prisustvovala jednom
0: upravo
1: jednom takvom događaju gdje su se vratile i meni je to zaista ostavilo evo posljedice po moje evo stanje u tom trenutku, zaista je teško to slušati, proživljavate jednostavno s njima i to se nekako lagano desilo, ali izuzetno emotivno.
0: Tako
1: to
0: je.
1: Se odrazi na čovjeka koji se nađe tu.
0: Tako je. Nije lako se nositi s tim, ali evo, tu smo i nekako smo izabrali taj put, radimo na sebi da u stvari možemo da radimo sa takvom vrstom traume. To je hronična trauma, imamo produženo žalovanje, imam produžena traumatizacija i znači svaki povratak u traumu i priča o traumi je povratak u događaj koji je živ, događaj koji je bio. Međutim, uspijemo na kraju.
1: Da, upravo to sam htjela reći. Evo, desi se i onda se ponovo vrati. Oni nastave, znaju da idu dalje, znaju da nastave sa životom.
0: I ne slomi ih da oni, na primjer, ne mogu taj dan da funkcionišu. Da život više nema smisla. Nemamo samoubistva, što je odlična stvar.
1: Izuzetno značajno.
0: Što je jako značajno. Mislim da je smanjeni broj somatskih bolesti, pogotovo kod mlađe generacije, jer svakako da razgovori i prorada, stalno pričanje o tome dovodi negdje do neke relaksacije i do toga da trauma bude nekako smještena, ostavljena, da je tu, ali živimo s njom.
1: Da.
0: Nema stida, stigme, što je jako dobro.
1: Upravo tako.
0: Što je jako dobro, što su žene oslobođene.
1: Ali to je bio proces. Na početku to nije bilo tako. Ja sam bila jako mlada, mogu reći dijete, ali znam da nisu željele, nisu mogle, jednostavno su se stidile pričati o tome. Vi ste evo uspjeli radeći s njima da i to prevaziđu. Koliko je to značajno?
0: Pa značajno je da progovore o tome, jer vidite, tajna koju nosite i priča koja stalno negdje u podsvijesti vas intrigira. I stalno govori da je tu i da treba da bude otvorena i kazana. I da nekako počinitelji trebaju da budu pronađeni, kažnjeni. Postoje ljudi koji su to napravili.
1: One to znaju, veliki tako broj je. Njih nikada nije kažnjeno, oni žive tako svoje živote.
0: Tako.
1: Kako živo je to, ne znamo jer ne razgovaramo s njima, ali znamo da je ženama jako teško, evo upravo to pomijeti.
0: Tako je, a to bi bila potvrda posebno za žene koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje, da obzirom da se vrlo često kaže one, vi ste krive zašto ste bile tu, otkud ti tu, kako,
1: šta si radila, puno, što nisi,
0: da. Puno pitanja i puno okolnosti i puno priča, da li je to bilo, nije bilo, kako je bilo, ko je tražio, ko nije tražio. A inače, kulturološka stigma i stid postoji na toj vrsti traumatizacije, ali to je traumatizacija, to da. Se dogodilo. Zašto o tome ne možemo da razgovaramo kao i o svakoj drugoj traumi koja ne nosi tu vrstu stigme. A ženama apsolutno mislim da je to jedan od najtežih oblika traumatizacije, jer je stalno negdje prisutna, vrlo intimna, vrlo duboka i vrlo personalna.
1: Da.
0: Tako da važno je da govorimo o tome, ali mislim da je važno jako da govorimo u krugu ljudi koji su u stanju da to čuju, da razumiju i da pomognu.
1: Da, jako je teško to slušati.
0: Tako je.
1: Evo, da. Kada već govorimo o tom segmentu, koliko je društvo, koliko se evo mijenjalo? Znamo da su te žene imale svoje potrebe, potrebu da ih se razumije, da ih se prihvati, da im se pomogne. Šta smo

želju da se pridruže Filozofskom fakultetu. Oni imaju priliku na drugom i trećem upisnom roku. Ono što mogu reći, naravno nećemo nabrajati odsjek po odsjek, jeste da je najveći interes tu, dakle ne bi trebalo biti drugog upisnog roka na psihologiji, razrednoj nastavi, predškolskom odgoju i socijalnom radu, a svi ostali studijski programi Filozofskog

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: Vidim da li si živ?
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Onu tvoju.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.